皆がこの少女を探しています。このようにコルドバ州で同じような年齢の少女が行方不明となるのはこれでこの短い期間のうち2人目となっており、現在はこのルシアーナ・アイレンさんの15歳の行方不明の少女の今どこにいるのかということで捜索が全国レベルで進んでいます。

では続いて聞いていただきます一曲、ラ・クンパルシータ・タンゴ、ホアン・ダリエンソ・タンゴオーケストラでどうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。もう開幕まで本当にあとわずかとなったサッカーワールドカップについてです。アメリカのザ・ニューヨークタイムズは、過去最高のワールドカップの試合、10ランキングでアルゼンチンがプレーする試合3つがこのベスト10の中に入っています。この最高の10のワールドカップでの試合、ナンバーワンは1970年の決勝戦でブラジル対イタリアの試合が、このザ・ニューヨークタイムズにとってはトップの試合となっています。この試合では4対1でイタリアにブラジルが完勝した試合となっています。そして第2位に1950年の試合、ワールドカップの決勝戦、ブラジル対ウルグアイの試合で2対1でウルグアイがブラジルを負かした、この試合が第2番目。そして第3番目のベスト試合として、前大会カタールワールドカップでの決勝戦のアルゼンチン対フランスの試合、試合3対3の同点で終え、そしてその後ペナルティーキックでアルゼンチンがフランスを4対2で下した、この試合、決勝戦の試合が第3位に入っています。そして4番目の試合、1986年度の準々決勝の試合、アルゼンチン対イングランドの試合、この試合アルゼンチンが2対1でイングランドを下しました。この試合がこのベスト4に入っています。このようにアルゼンチンがプレーする試合がこのベスト10の中に何回も入っており、そして第5位の試合、2014年度のワールドカップブラジル対ドイツの試合で、ドイツが7、ブラジルが1と7対1という大変なスコアでドイツがブラジルを完勝した、この試合が第5位の試合。そして第6位の試合は、1958年度のワールドカップの決勝戦、スウェーデン対ブラジル2対5でブラジルがスウェーデンを下した、この試合。そして7番目の試合、まだドイツ、2つのドイツがあった時、ドイツ連邦国対オランダ、1974年のワールドカップの決勝戦、2対1で連邦、ドイツ連邦がオランダを負かした、この試合。そして第8位の試合には、これまたアルゼンチンがもう一回現れます。1930年の決勝戦でウルグアイとアルゼンチンが対戦した試合で、ウルグアイが4、アルゼンチン2というスコアでウルグアイが優勝した、この試合がベスト10の8番目。そして9番目の試合、1954年度のワールドカップの決勝戦、ドイツ連邦対ハンガリー、3対2でドイツ連邦が3対2でハンガリーを下した試合。そして10番目のベスト10、1982年の試合でイタリア対ブラジル、イタリアが3対2でブラジルを下した、この試合がベスト10の最後の試合となっています。このように
いつも、まあ、よく出てくる名前がさすがにやはり、まあ、アルゼンチンもそうですし、またブラジル、そしてドイツなどが何回も出てくるこのベスト試合となっています。そして本年度もうすぐ始まるアメリカ、カナダ、メキシコワールドカップ、どんな試合が展開されるのか大変楽しみなものとなっています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。

では続いて聴いていただきます1曲は、アチャライミママ、フェルナンド・デル・ワージェで、この1曲どうぞお聴きください。

0: 向世界
1: Hi Argentine vers le monde
2: Hi Argentina to the world
0: Hi 世界に向けてアルゼンチン
3: Hi Argentina al mundo
4: Hi Argentina al mundo
5: Hi Argentinian in the world
0: Hi Argentina al mundo Hi 世界に向けてアルゼンチンアルゼンチンルート今日はコリエンテス州の湿原地帯エステロスデルイベラーご紹介します。アルゼンチン北東部ブラジルとの国境境にあるコリエンテス州に湿原地帯エステロスデイベラーがあります。コリエンテス州の先住民族グアラニー族の言語で輝く源を意味します。世界でも有数の淡水資源地の一つでもあります。ブエノスアイレスより800キロ離れています。飛行機で2時間、車で11時間の距離にあります。野生動物の天国で、ワニ、シカ、カワウソやキツネが生息しており、コリエンテス州の天然記念物に認定されています。

原地帯の朝はバードウォッチング、サファリ、カヌー、トレッキングや乗馬を楽しみながら始まります。イベラ湿原地帯の水生植物はアマポーラ、イルペ、アガルペの名で知られています。コウノトリ、インコ、サギ、オオハシなど350種を超える鳥類が生息しています。また湿原地帯全体で60を超える湖があり、ドラード、スルビー、パクーなど淡水魚の宝庫でもあります。フィッシングツアーや魚釣りトーナメントも盛んです。

ルゼンチンでも有名なカーニバルの一つにコリエンテス州のカーニバルがあります。州全体で自治体別に衣装、出汁が手作りされ、華やかなパレードで人々を楽しめます。規模の大きさからメルセデス・ゴージャ・パソ・デロス・リブレス・モンテ・カセイロス・クルス・クワイティア・サント・トメ・アルベアール・ベージャ・ビスタのカーニバルが挙げられます。

アルゼンチン人の日常生活に根付いている習慣といえばマテ茶を飲むことです。お湯を注ぎボンビージャと呼ばれるメタル製のストローで吸います。コリエンテス州はマテ茶の生産でも知られています。現地の人々は濃いマテ茶を好みますが、観光客でマテ茶を楽しみたいというリクエストにはティーバッグのマテ茶が提供されます。小麦粉、バター、動物性脂肪の生地で揚げられたお菓子とともに朝食タイムを飾ります。またマテ茶は飲み物以外にもデザート、スイーツ、ピザなどの味付けにも使われます。そして暑い時にはお湯の代わりにレモン果汁とミントが入った冷水を注ぎ、テレレマテ茶として飲まれます。毎年1月8日はガウチート・ヒルの日が祝われます。1878年軍により虐殺された牧童ガウチート・ヒルはカソリック教会にある聖人認定には至りませんでしたが、民衆の心に住み続けている人物です。当時の日報にはガウチート・ヒル、本名アントニオ・ヒルは自身を殺した人物に自宅に帰る前、ガウチート・ヒルのため祈りを捧げると、その人物の息子の病が治癒すると言い残し、実際にそのようになったと言われています。そしてそのことが彼のことを、俗世の聖人と言われるまでにした奇跡だと言い伝えられています。ガウチート・ヒルが死んだ場所は、イベラ湿原地帯の8キロ手前のメルセデス村で、サンクチュアリーが建てられています。毎年1月8日になると、40万人を超えるガウチート・ヒルの信奉者が集まり祈りを捧げ、願い事が叶うよう捧げ物をします。

世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチンルート。今日はコリエンテス州の湿原地帯、エステロスデルイベラーご紹介しました。制作パブロ・ナバーロ、編集フリアン・カルワージョ、ナレーション上田恵子。

0: へ世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: La RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinien in die Welt
4: RAE, Argentina al mundo
0: では続いて聴いていただきます一曲は天国パラールミゲル・マテイオス、サスというグループで、どうぞお聴きください。

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年6月9日火曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: 向世界
1: Hi Argentina vers le monde
2: Hi Argentina to the world
0: Hi 世界に向けてアルゼンチン
3: Hi Argentina al mundo
2: Hi Argentina al mundo
1: Hi Argentinian in Liberty

0: 作。
1: Hi, Argentine, 面向世界。
2: Hi, Argentine, vers le monde.
3: Hi, Argentina, to the world.
1: Hi, 世界に向けて、アルゼンチン。
4: Hi, Argentina, ao mundo.

0: l'Argentine vers le monde.
1: Cry Argentina to the world.
0: Dai, 世界に向けて

0: Argentine 面向世界。
1: Rai, Argentine vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Rai, Argentina ao mundo.

0: to the world.
1: 第、世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE, Argentina al mondo.
3: RAE, Argentinian in die Welt.
4: RAE, Argentina al mondo.

0: to the world.
1: Dai, 世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: ライ、アルゼンチンアルモンド。
3: ライ、アルゼンチンインディベート。

0: 向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン。

0: DAE 世界に向けてアルゼンチン
1: HAI Argentina al mundo
2: La RAE Argentina al mundo
3: RAE Argentinian in die Welt

0: Argentina 面向世界。
1: Right, Argentina vers le monde.
2: Right, Argentina to the world.
0: Right, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Right, Argentina ao mundo.

ラエ、世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組。これより本日2026年6月10日水曜日の番組を、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。では最初に皆様にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

最初のニュース、中小企業の輸出は大変伸びています。本年1月度から5月度までの間、中小企業の輸出総額は2013年以降の最高のものとなっています。この時期の輸出総額、外貨にすると43億ドルを超えるものとなっており、2025年度と比較すると 25.2% の増加となっていると、ルイス・カプート経済大臣は発表しました。そしてこの輸出の増加、その多くが工業製品の輸出によるところが大きい。そして続いて穀物など、そして反対に燃料やエネルギー分野での輸出は 28.3% の低下を見せていると発表されています。そしてアルゼンチンの最大の輸出産物とされるのは食料、そして特に製油関係のものが大きく成長していると発表されています。一番大きな増加を見せたのがひまわりの種、昨年の同じ時期と比較すると 98.9% の増加となっており、そして柑橘類 88% の増加、そして野菜 81.3%、 蜂蜜 65.7%、 そして海産物 13.9%、そしてピーナッツ 7.1%、 それぞれの増加となっています。そして主な輸出先として隣国のブラジル、米国、中国、チリ、そしてスペインの順になっています。

では次のニュース、子どもの貧困率 42.3% まで低下しました。ユニセフが発表したところによると、2025年度の子どもの貧困率、アルゼンチンでの子どもの貧困率は 42.3% まで低下したと発表されています。そしてこのレベルは2018年以降のレベルとなっています。そしてこのパーセントの話、この 42.3% という子どもの貧困率、数字に直しますと約510万人の少女と少年がアルゼンチンでは貧困層に入ることになっています。そしてこの 42.3% という貧困率は2018年以来の低い数値となっています。2025年以前のリポートによると、約630万人の少年少女が貧困層にあったとされています。そして最低の食料費が賄いきれない家庭の子どもたち、極貧困層と言われていますが、子どもの極貧困層はこの2025年度は 99.4% となっており、これは数値に直しますと約1100万人の子どもらがこの毎月最低の食料費が賄えない家庭の少女、少年だということが発表されています。このように数値は高いですけれども、前の記録などと比較すると、少年少女の貧困率、そして極貧困率は、数値はまだまだ高いものではありますが、低下傾向にあると発表されています。

では続いて聞いていただきます一曲、カミーノス・クルサードス、ロス・グアラニーエスというフォークグループで、どうぞお聞きください。

では次のニュース、続いてご紹介するニュース、アルゼンチンはマルビーナス諸島主権主張を行いました。マルビーナス諸島政治軍事統帥局設立197年を迎えた昨日、アルゼンチン政府はマルビーナス諸島の諸島における主権主張を再び行いました。このマルビーナス諸島政治軍事統帥局というのは1829年の6月10日に正式に設立されたもので、アルゼンチンはもともと自国の領地としてマルビーナス諸島の主権主張を行っています。そしてこのことは1833年の1月3日、英国軍がマルビーナス諸島に上陸し、当時あったアルゼンチンの統帥部を諸島から追い出したことから、英国が現在の主権、その主張を英国も行っており、英国とアルゼンチンの一大紛争時となっています。そしてこのことに対して、アルゼンチンは毎年マルビーナス諸島における主権主張を行っており、今年はパブロ・キルノ外務大臣がこの主権主張を行いました。

次のニュース。昨日ニュースでお伝えしたコルドバ州で行方不明になっていた15歳の少女、無事に発見されました。アルゼンチン中央部に位置するコルドバ州で15歳の一人の少女の行方不明が発表され、その捜索が行われていましたが、彼女の発見が昨日、今日ですね、発見され、無事に発見されました。そしてその後彼女は病院に運ばれ、さまざまな検査の後、無事に、そして体に何の異常もなく、その発見が行われたと発表されています。そして現在は体調も良好で、母親と現在は一緒に過ごしていると発表されています。そしてこの彼女の、早いこの、発見でコルドバ州、そしてアルゼンチン全国で安心のニュースとなりました。

では続いて皆様に聴いていただきます一曲は、Todos los Vientos、ラ・フラネーラという音楽グループで、どうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス曇って明けています。午後2時27分現在の気温は14度、日中予想されている最低気温は12度、そして日中予想されている最高気温は15度となっています。そして今日の UV 指数は2、弱いレベルで、体感気温は実際の気温と同じく14度となっています。そして北東から南西へ向けて時速4キロの風が吹いており、時速9キロの突風も記録されています。今日の日の出の時間は7時57分、視程は30キロメートル、視界は極めて良好、湿度は 79% となっており、気圧1016ヘクトパスカールとなっています。そして風は吹いてはいませんが、空気はこの実際の気温、体感気温の14度よりも もうちょっと低く感じられる冷たい空気がこのブエノスアイレスを覆っており、そして今日一日曇り、そしてこの後午後から小雨の予報も出されています。そして今日一日中曇りのお天気で、やっと明日木曜日お日様が少し出て曇り時々晴れになるかとの予報が出されています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

では続いて聴いていただきます一曲は Conduciendo una locomotora ペドロ・アスナールというシンガーソングライターでどうぞお聴きください。

へ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。これらは毎日更新されている番組で、朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。そしてこれらの毎日更新される番組以外にも、過去の番組、過去の特別番組などが再放送されているドイツ語、そしてフランス語の番組もあります。トータル8つの言語でアルゼンチン海外向け放送局は番組を放送しています。そしてこれらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。またラエの愛好者グループロス・アミーゴス・デル・ラエさんが独自に立ち上げたウェブサイトでも、この8つの言語での放送をお聞きになることができます。そのためにはrae.ar にアクセスしていただきますと、この8つの言語の中から好きな言語の上をクリックしていただきますと、番組お聞きになることができます。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールなどお伝えしました。

では続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。もうサッカーワールド開幕あとわずか2日間となりました。そしてアルゼンチンの選抜は最後のテストマッチを、このワールドカップ以前の前の最後のテストマッチを昨日行われました。アルゼンチンの選抜は昨日アイスランドの選抜と対戦し、結果3対0というスコアで、完勝となりました。そしてアルゼンチンの最初のゴールを決めたのが、今回アルゼンチン選抜で初めてプレーすることになったまだまだ若いバレンティン・バルコ選手。このアルゼンチンのゴール、この試合での初ゴールを決めたのはファーストハーフタイム8分でこのバレンティン・バルコ選手が決めました。そしてその後セカンドハーフタイムに移り、アルゼンチンの2点目のゴールを決めたのがアルゼンチンの選抜のキャプテン、そして世界でも最も有名なサッカー選手リオネル・メッシ選手がペナルティーキックでこのセカンドハーフタイム72分でアルゼンチン選抜の2点目のゴールを決めました。そしてアルゼンチン最後のゴールを決めたのが、これまた若手の本当に若い選手、セカンドハーフタイム86分、3点目のゴールを決めたのがティアゴ・アルマーダ選手となっています。そしてこれらのテストマッチすべて終了し、アルゼンチンの選抜はもう来週の火曜日行われるワールドカップ初試合、2026年度のワールドカップアルゼンチン選抜の初の試合、来週の火曜日アルジェリアとの対戦を待つだけとなっています。そしてこの試合アメリカのアラバマで行われた試合で、この3対0という、まあ、文句のつけようがない、まあ、結果とだし、まあ、ファンも満足させ、そしてまあ彼らも、まあ、満足してこの最初の試合を待つだけとなっています。そしてアルゼンチン選抜の最初の試合はアラバマのヨルダンヘアスタジアムで行われる、アルゼンチン時間夜10時よりこの試合はアルゼンチンでは行われることになっており、まあ、この日はたくさんの人々が、まあ、夜更かしとなりそうな感じで、それもまあ大人だけではなく子供も皆この来週の火曜日の第一試合にテレビに注目釘付けとなることが予想されています。そしてこの最後のテストマッチを3対0という完勝で締めくくったアルゼンチン選抜、ワールドカップの第一試合を待つだけとなっています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。

では続いて聴いていただきます一曲はポルティ。シンガーソングライターセルヒオ・デニス、今は亡きセルヒオ・デニスの歌声でどうぞお聴きください。

これで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年6月10日水曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: けてアルゼンチン、
1: はい、アルゼンチンアルモンド、
2: ラライアルゼンチンアルモンド、
3: ラライアルゼンチンアルモンド、
0: ライアルゼンチンアルモンド、
2: RAE Argentina al mondo presenta Raúl Carnota, l'innovatore.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
4: Coming up, a feature on the Humahuaca Gorge, La Quebrada de Humahuaca. But before that, let us listen to this track by Juan Quintero and Luna Monti entitled Coplas al Agua, Water Verses.